Singo E. Ah, Singo E. Amate amache, kokitoretech. Amache kiyomen chito nonitoni ak nebo somoko. Kimoe kikoiten 300,000 sabarit aenge. Kimoe kikoiten sabarit aenge. Yon kitesta ak panganga, kikoite 300,000 panganga. Kitesta ak panganga, inai ile kimoche kikoiten 300,000. Kiyomtosi biik aeng. Kiyomtosi niton ak chito nekototo kechenge. Ak kikoite 300. Akikoite 300,000. Akikoite 300,000. Kiyomtosi biik aeng. Kiyomtosi biik aeng. Kiyomtosi biik aeng sabarit agenge. Ak achil star olinchi. Magiyome nai biik aeng. Magiyome biik aeng. Star 274 hash. Kimoche kiyomen biik aeng. Star 274 hash. Star 274 hash.

Nile kokikoite silingishek ata kiamtosi biik oeng dadi? Kakiame biik oeng? Kakiame biik oeng?